Sabine de Viel var det som sang Rameau her. Tendre Amour fra Anacreon. Det gjorde han sammen med Le Ambassadeur og Alexis Kosenko. Leif Bjørndal på Koltveit skriver at han har lyst til å høre fra Florida-svitte By the River av Fredrik Delius. Jeg hørte denne på radioen og syntes det var en melodi som traff meg. Bruker den stundom som debriefing etter en hektisk dag eller periode.

0: Første gang Birgitta Oftestad tok i en cello, var hun 5 år gammel. Nå er hun 23, og bestevennen hennes, en mørkerød skjønnhet fra 1600-tallet, er med overalt. Også til radiostudio på Marienlyst. Den bor i en hvit kasse med fargerike klistremerker som forestiller sjakkbrikker og dinosaurer. Birgitta er frilansmusiker med mange priser på CV-en, og nå skal hun dele en spilleliste med oss. Velkommen til min favorittmusikk, Birgitta Elisa Oftestad.
1: Tusen takk.
0: Har du spilt noe ennå i dag? Det er formiddag når vi sitter her.
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg er ikke en morgenperson. Så.
0: Når tar du frem celloen på formiddagen eller på dagen?
1: Nei, det er vel kanskje rundt 10:30. Ja, jeg trenger en god morgen. Og så har jeg bestemt meg for at det blir så sent. Fordi konserter er jo alltid sent på kvelden, og så blir det sent etter det. Så da bare har døgnet mitt blitt sånn.
0: Frilansmusikernes døgnrytme?
1: Ja, den er litt slapp kanskje. Neida.
0: Du er cellist, og du vant solistkonkurransen Virtuos for 8 år siden. Mm. En av mange priser du har vunnet. Da var du 15 år gammel. Føles det som det er kort eller lang tid siden nå?
1: Det føles ganske lenge siden, egentlig. Jeg føler meg veldig, jo mer voksen nå, men jeg husker jo at det var meg, på en måte. Ja.
0: Da var du 15.
1: Mm.
0: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og først så ligger stykket du vant Virtuos med, Elgars cellokonsert, og hvilken innspilling har du valgt?
1: Jeg har valgt den mest kjente innspillingen med Jacqueline Dupré. Det er ingenting som slår det.